材の甘草エキス、そして保湿成分の柑橘エキスを配合。その秘密は弾力のあるきめ細かで濃密な泡、地肌までしっかり届いて密着、汚れを浮かし優しく洗い上げます。この泡には天然シルク、天然コラーゲン由来の洗浄成分、洗浄サポート成分のこんにゃくマンナンを配合。皮脂汚れをしっかり落としながらマッサージにもなるんです。髪一本一本をしっかり補修。9種のアミノエッセンスと3種の海藻エキス、